החדר. נמיין מה שלי, מה שלך, מה באמצע, ותצי בלעדיי לטיול במזרח או ונציה.

קצת עצוב לי לחשוב על הזמן שהיינו ביחד, איך הייתי מכור לספק וחבר של הפחד.